bɛto agya adu kono bɔ ɛnyɛ sɛ duku ɛne yɛde kɔ ha ɔse abɔafo ntwi kata wo tiri so mɛka ne kuro bibiyame sɛm kora yɛ fɛ ɛna ataadeɛ no wosɛneɛ woturo mu bɛbua kora wo mfa ho wosɛneɛ yɛapa woa na de abɔtena sɔfo anim aldani ɛda nso tumi nka yesu ba wo yesu ba wo de abɔtena sɔfo no anim tumi sontudia ɛna nea wopɛ ama woyɛ ɔho na ne kɔ asɔre onua today ma wo life nsɛsɛ ɔse yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ yɛni kura te hɔ

0: Mema ahwefoɔ ne etiefoɔ nyinaa kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛdinse bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. We yɛ san edi nubna nubna krogen how bia ni akyire yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmɔtɛba me hɔ deɛ. Duduo na bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmɔ adeɛ. Noma no ɔmɔ adeɛ. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwa chemu nsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwa ani de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama ene ododua aye de aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire. Onye twa bia satenka anase akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afrɛnti abrɛ ensa no ne pampana no ase. Ma wo twa bia ɛnyi wanum. Enti sɛ wo kɔ dwa bɔ bia ase na wo pɛsɛ oni so ɛbɔ nsu kakra. Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ani so ba nyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atopa bibiri Amuzu Bitters obi a otiemia osi doctor adie chesmekmeko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa oye besane kama kama kama kama kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwe appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa ehwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa enam se inua na yede afrɛ ma hoɔdenti onom a tipa biya ni akyire se metwa Amuzu Bitters se menya hangover bibia se ni hɔ se manom Amuzu Bitters ma ade akyi hunam ye meya daabi inua na yede ahyɛ nsa ne inua emma nipa hoɔdene ma insechi how se tipa ye uhubi Insabrechi house me mwai ha. Menye hangover no, me hubi. Gweye insa, miya mika kudroso, a minuwe kudroso. A minuwa hao biye ni echidi. Diye otye miya unu bitesi biye mwa ono, dana onse, ne cha Amuzu Bitters, na yedi beba. O baby otye miya, o wo menstrual pains, obu nisa o brepa ano. Onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters me se bo sume suwa bekwa fitire kama kama kama kama kama insaya me ka ho asem we hu nya dene ne bo so nya dene se duduo pa na opetu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 Amuzu Bitters
1: e koyie
2: Ishra 104.5
3: FM. Emuadi. Inshira FM 104.5. And we are den.
0: Mema.
4: And sana nubina shano manabo. And some pain on
5: Amuzu Bitters.
4: What's it?
5: Amuzu Bitters.
1: Amuzu Bitters. Ekoye.
0: Mema. Ahwefoɔ ne etiefoɔ nyinaa kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛdinse bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. We yɛ san edi nubna nubna krogen how bia ni akyire yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmɔtɛba me hɔ deɛ. Duduo na bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmɔ adeɛ. Noma no ɔmɔ adeɛ. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwa chemu nsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwa ani de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama ene ododua aye de aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bɛma bia ɔse oni akɔno ma ne yire. Onye twa bia satenka anase akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afrɛnti abrɛ ensa no ne pampana no ase. Ma wo twa bia ɛnyi wanum. Enti sɛ wo kɔ dwa bɔ bia ase na wo pɛsɛ oni so ɛbɔ nsu kakra. Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ani so ba nyi wanum. Amuzu Bitters